izuzetno sa nimi bend. Evo, ostalom, vjerujem da ste to i sami mogli da zaključite. Slušali ste ne četiri, već čak pet numera. Evo, ja sam onim najavljenim dodao još jednu, a to je upravo naslovna pjesma albuma Decay, ova posljednja u nizu. Dakle, američki Wretched i pet puta sa albuma DK bile su to The Royal Body, Clairvoyance, The Golden, odnosno The Golden Tide, The Crimson Sky i na kraju DK. Evo, ponovit ću još jednom, oni sami svoju muzičku viziju deklarišu terminom Melodic Technical Deathcore Death Metal. Pa sad, koliko je to tačno ili ne, eto i to procijenite sami. A mi nastavljamo dalje. Tu su braća Le Flair, odnosno bend Chevelle. Četiri singla njihovog prošlogodišnjeg i za sada posljednjeg objavljenog albuma Bright as Blasphemy. Jubilarni 10. studijski album benda koji ja stavljam u rang, odnosno u grupu takvih imena kakva su Tool, A Perfect Circle, Katatonija, Švedski Soen i tako dalje i tako dalje. Ako volite takav zvuk i takvu muziku, onda su i Chevelle definitivno prava stvar za vas. 1995. godine počeli su sa radom, tada kao tri brata Le Flair pored Pita i Sema. Tada je tu bio prisutan kao bas gitarista i Joe Le Flair. On iz benda odlasi 2005. i faktički od tog trenutka benda do duše, eto da, jedno vrijeme uz basistu Dina Bernardini, ali ipak postaje projekat Pita i Sema. Pit Le Flair kao glavni vokal i gitarista. U studiju također, odnosno na albumima, svira i bas gitaru, za bubnjevima pogađate Sam Le Flair. Prva pjesma bit će Wolves, u zagradi Love and Light. Druga, AI Phobias. Treća, Rabbit Hole kao Cowards Part 1. I četvrta, Jim Jones, odnosno Cowards Part 2. Chevelle u ovom izdanju emisije Danger Zone broj 1119, dakle četiri puta s albuma Bright as Blasphemy. Evo je prva u nizu, Wolves, zagrada, pa onda ide Love and Light. Naravno kao naslov ove numere.

sjajni Chevelle tokom kompletne karijere, a tako evo i na posljednjem izdanju albumu Bright as Blasphemy. Slušali ste ih u numerama Wolves u zagradi Love and Light, zatim AI Phobias. Treća u nizu bila je Rabbit Hole, Cowards Part 1, a ova posljednja četvrta jeste numera Jim Jones, Cowards Part 2. Danger Zone broj 1119, a u njemu večera sinoćas redom pa mnogo, mnogo dobrih imena. Definitivno At Vance, Lex Legion, Propane, Airborne, Sepultura, Textures, Agnostic Front, Sinsa Enum, Motorhead, Rest in Peace in Memoriam, za pokojne članove benda osmi dio, specijalne premijere, novi singlovi od Cancer Bats, Samael i H-Blocks. I da, predstavljanje albuma Clawfinger, novo izdanje Before We All Die, zatim američki sastav Wretched i njihov album Decay, i još jednom braće Le Flair, odnosno grupa Chevelle, album Bright as Blasphemy. Ove večeri, ove noći ja vas odjavno pozdravljam uz dobro poznato njemačko ime i njihov 12. studijski projekat od čak 22 albuma koliko je do danas objavila grupa Gravedigger. Jeste, upravo oni su u pitanju. Početkom 2005. godine objavili su taj 12. projekat, album nazvan The Last Supper. Posljednja večera, album objavljen za etiketu Nuclear Blast u produkciji lično vječitog i neuništivog Krisa Boltendala, Manija Schmidta i Jorga Umbreita. Album sniman u njemačkom studiju Principle u drugoj polovini 2004. godine. Na njemu imate uz bonus numere ukupno 14 pjesama, a ja za vas biram ovih 8. Naslovna The Last Supper je prva u nizu, druga je Desert Roads, treća Grave in the No Man's Land, četvrta Soul Savior, peta Black Widows, šesta Divided Cross, sedma The Night Before i posljednja osma bit će numera Jeepers Creepers. Gravedigger iz tog vremena, iz 2005. godine, i kao petorka u postavi, naravno, čovjek koji predvodi kompletnu priču svih ovih dugih i dugačkih godina, još od samog početka 80. godina prethodnog vijeka. Chris Boltendal kao vokal, apsolutno prepoznatljivog karaktera i naravno glasa. Kao gitarista čuveni Manny Schmidt, kao bas gitarista isto tako čuveni Jens Becker, za bubljevima Stefan Arnold i u tom momentu i u tom trenutku i tada kao klavijaturista Hans-Peter Katzenburg. Dakle, Gravedigger 8 puta na samom kraju ovog 1119. izdanja emisije Danger Zone. Naredne sedmice družimo se 1120. put, a vi opet nemojte zaboraviti da reprize imate petkom i nedeljom, ali samo jedino i isključivo online putem internet radija Danger Zone BL. Dakle, reprizna emitovanja Danger Zone slušajte petkom od 17 i nedjeljom od 11 časova na internet stranici, internet adresi dangerzone.com. Evo, ponavljam još jednom, u pitanju je internet domen, internet portal i internet site dangerzonebl.com.
Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man za ovu noć. Toliko, dakle, Over and Out. Još jednom slušate Grave Digger, moja večerašnja preporuka definitivno. Album The Last Supper iz 2005. godine i isto tako još jednom u pitanju su pjesme The Last Supper, Desert Rose, Grave in the No Man's Land, Soul Savior, ispravka Soul Savior kao četvrta u nisu, pa onda kao peta Black Widows, šesta Divided Cross, pretposljednja sedma The Night Before i na samom kraju Jeepers Creepers. Do onog narednog 1120. Danger Zone, stay cool, stay underground, stay yourself uz legendani Grave Digger. Uz njihov album The Last Supper iz godine 2005. Stay hard, stay heavy, stay Danger Zone.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 9 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Prijedoru i Tuzli 9, u Doboju i Zenici 10, u Trebinju 12, u Bijeljini Mostaru 13, a u Neumu 15 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je New York sa 29 stepeni, u Tokiju 27, u Pekingu 24, u Sidneju 20, u Moskvi 19, u Atini 17, u Madridu i Torontu 15, u Parizu, Rimu i Londonu 14, u Beču 11, a u Stokholmu 7 stepeni. Vrijeme danas jutro vedro, tokom dana sunčano uz promjenjivu oblačnost, tokom dana samo ponegdje je moguća slaba kiša, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 21. maj, bit će umjereno do pretežno oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura između 6 i 15, a najviša dnevna između 19 i 26 stepeni. Petak, 22. maj, bit će umjereno oblačno, tokom dana i dalje nestabilno sa kišom i pljuskovima povremeno, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 6 i 15, najviša dnevna između 20 i 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu, 23. maj, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, postepeno na oblačenje samo ponegdje može donijeti malo kiše, jutarnja temperatura između 6 i 15, a najviša dnevna između 21 i 27 stepeni.
3: Za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

deklaraciji. Evropska unija ostaje posvećena sankcijama na uvoz ruske nafte i gasa, ovo je saopštila Evropska komisija reagujući na odluku Velike Britanije da dozvoli uvoz dizela i mlaznog goriva prerađenih u inostranstvu iz ruske sirove nafte. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da su optužbe Rusije da baltičke zemlje otvaraju svoj vazdušni prostor za ukrajinske dronove kako bi napadali Rusiju besmislene. NATO lovci za kontrolu vazdušnog prostora podignuti su u vazduh nakon što je u blizini litvanske granice otkriven radarski potpis sa karakteristikama tipičnim za bespilotne letjelice. Ovo je saopštila litvanska vojska. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je poziv Litvanije na napad na Kaliningrad na granici ludila. Podsjetit ćemo, predsjednik Rusije Vladimir Putin više puta je upozoravao da bi eventualna blokada Kaliningradske oblasti dovela do neviđene eskalacije, kao i da će sve prijetnje regionu biti uništene. Bolivija je u plamenu zbog mjera štednje. Zatvorene su banke i neredi su počeli zbog nestašice hrane i goriva. Protesti su izazvali brojne blokade puteva, zbog čega su kamioni ostali zaglavljeni na autoputevima, a pojavile su se i nestašice hrane, lijekova i goriva. Demonstracije sindikata, rudara, transportnih radnika i ruralnih grupa intenzivirali su se u posljednjih nedelja uz zahtjeve da centristički predsjednik Rodrigo povuče mjere štednje i reaguje na rast troškova života.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Danas nam je sunčano uz umjerenu oblačnost, dakle, onaj tip dana koji izgleda kao da je odlučio da bude fin, ali eto, povremeno provjeri imali potrebe da doda malo oblaka. U Podrinju malo ozbiljnija verzija neba, više oblaka nego na drugim lokacijama. U poslijepodnevnim satima ponegdje slab pljusak, ništa sad dramatično, više onako da osviži atmosferu, kratko, lokalno i bez velikih planova. Temperature zanimljive, 25 je u Banja Luci, vazdušni pritisak 1002 milibara i vjetri jugozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 18 stepeni, u Zenici 22, 23 stepena mjere Bijeljina, Trebinje i Tuzla, a onda na 24. temperaturnom podioku su Doboj, Neum i Prijedor. Mostar na čelu ove liste, da tako kažem, sa 26 stepeni trenutno. A sad malo šira slika da znamo čemu da se nadamo u naredna tri dana. Četvrtak donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremene slabe lokalne pljuskove. Hercegovina ostaje u svojoj standardnoj verziji optimizma, više sunca nego problema, dok sjever Hercegovine povremeno dobije malo više oblaka kao podsjetnik da ravnoteža mora da postoji. Temperature jutarnje između 6 i 15, maksimalne dnevne će se kretati između 19 i 26 stepeni. Petak ide korak dalje u nestabilno, ali pod kontrolom. To je ta verzija, umjereno oblačno uz kišu i pljuskove tokom dana. Hercegovina opet većinom sunčana, kao da ne pripada istoj vremenskoj priči kao ostatak zemlje. Temperature slične kao i prethodnog dana, dakle jutarnje između 6 i 15, najviša dnevna između 20 i 27 stepeni. A u subotu, subota već liči na dogovor sa suncem, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uz tu neku mogućnost poneke kratke kiše, samo lokalno. Dakle, dan koji kaže, evo, možemo normalno funkcionisati, ako baš moramo, a moramo. Jutarnje temperature između 6 i 15, najviša dnevna između 21 i 27 stepeni. U prevodu sedmica počinje, eto, u blagoj meteorološkoj neodlučnosti, pa prolazi kroz malo kišnog realizma i završava sunčanijem raspoloženju. Ako ništa drugo, bar se vrijeme trudi da ne bude dosadno.
3: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: mečeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno dobar za tebe. Hemofarm.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
3: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Poštovanje i bolje vas našli na talasima vaše omiljene radio stanice. Ako niste bili do sada sa nama, da vas podsjetimo, ideja je sljedeća: napraviti najkompletniji pregled muzičkih dešavanja u proteklih 25 godina, i to tako što ćemo analizom britanske, američke i nemačke top liste ustanoviti koje su to pesme bile najpopularnije u periodu od 1980. godine do danas. Zahvaljujući tome, u serijalu emisija pod zajedničkim imenom Naftalin u prilici ste da čujete po 100 najboljih pesama za svaku godinu, dakle 100 najboljih iz 1980. 100 najboljih iz 81. 100 najboljih iz 82. i tako dalje. Za svaku godinu trebaju nam po 4 emisije.
0: Naftalin.
1: Drugim rečima, zadatak nam je da na ovaj način sačuvamo od zaborava mnoge pesme koje dugo niste čuli i da ne dozvolimo muzičkim moljcima da unište vaše muzičke uspomene.
0: Protiv muzičkih moljaca.
1: Ako redovno pratite ovaj serijal, onda znate da smo već iza sebe ostavili godine 1980, 81, 82, 83 i 84, kao i to da smo pre 7 dana počeli sa preslušavanjem hitova iz godine 1985. Danas nastavljamo taj posao, dakle ovo je druga epizoda posvećena godini 85. Sve o svemu, slušate emisiju Naftalin protiv muzičkih moljaca, moje ime je Goran Jovanović. A kao i obično, emisiju počinjemo laganicama, naravno, kako emisija bude odmicala i naš ritam bit će sve brži i brži. A prvu pesmu za danas otpevaće nam Whitney Houston, te 1985. godine tek zvezda u nastajanju. Njen debitanski album dobio je ime po njoj, a kao drugi singl sa njega u avgustu te godine pojavila se pesma Saving All My Love For You. Pesma inače govori o ljubavnoj vezi između slobodne devojke i oženjenog muškarca, ili kraće, o švaleraciji. Dakle, Whitney Houston u Naftalinu.

portali najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do danas. Za svaku godinu u tom periodu smo pripremili po 100 najvećih hitova, a u konkretnom slučaju slušate drugu epizodu posvećenu hitovima iz 1985. godine. A ovo malo čas bila je Sade Adu, kao što smo već jednom rekli, pevačica nigerijskog porekla koja je u prvoj polovini 80. godine imala gotovo kultni status, pre svega u ženskom delu publike. U ostalom, prilikom jedne ankete na pitanje uz čiju muziku volite da vodite ljubav, ispitanice su odgovorile da je to pod brojem 1 Barry White, a na drugom mestu je bila upravo Sade. Naftalin. A 1985. godina je bila jedna od najuspešnijih godina u karijeri grupe Simple Minds, ako ne i najuspešnija. Za to je sigurno najzaslužnija pesma Don't You, koju ćemo čuti za 14 dana, ali i pesma koja sledi. Naime, 20. septembra 85. o muzičkim prodavnicama širom sveta pojavio se single Alive and Kicking, koji je vrlo brzo došao do mesta broj 3 u Americi i do 7. u Velikoj Britaniji.

Naftalin. Naftalin. Protiv muzičkih moljaca. Muzičkih moljaca.

0: Slušajte Naftalin, emisiju koja ne dozvoljava muzičkim moljcima da unište vaše muzičke uspomene. Ovo je druga od četiri epizode koje posvećujemo najvećim hitovima iz 1985. godine. Inače, ambicija nam je da vam odsviramo po 100 najboljih pesama za svaku godinu od 1980. do danas. A ovo malo pre je bio još jedan Italo disco hitić iz 85. Fotonovela i Ivana.
1: Naftalin.
0: A Fergus Sharkey je po poreklu severni Irac. Pevao je prvo u grupi Undertones, a potom i u grupi Assembly, koju je osnovao Vince Clark, nekadašnji vođa grupe Yazoo, a kasnije i grupe Erasure. A pesma sa kojom je Fergus Sharkey zaslužio da se pojavi u Naftalinu zapravo je napisala Maria McKee i u novembru je došla na prvo mesto britanske top liste. Naslov je A Good Heart.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
1: Big Radio.
0: Moljaca.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Opet mi, Naftalin protiv muzičkih moljaca, godina 1985, epizoda druga, ja sam Goran Jovanović. Pre nego što se vratimo svetskim hitovima iz 1985, na nekoliko minuta ćemo zaviriti i u domaće muzičke enciklopedije i antologije, jer nas zanima i šta se to slušalo kod nas te godine. U tom smislu i danas ćemo vam odsvirati samo deliće nekih pesama koje su bile hitovi na nekadašnjim jugoslovenskim prostorima. Konkretno, danas se podsjećamo radova grupe Prljavo kazalište, Riblja čorba, Valentino i Vatreni poljubac. Dakle, slušamo nekoliko pesmica iz jugoslovenskog naftalina.

0: Eto, bili su to delići nekih pesama koje su se rado slušale u bivšoj Jugoslaviji tokom 85. Naftalin.
1: Naftalin. Protiv muzičkih moljaca.
0: A sad se brzo vraćamo na svetske muzičke tokove iz te godine, tim pre što nas čeka jedan fantastičan ženski vokal. Pravo ime joj je Heidi Stern, rođena je u Njujorku, ali pravi muzički uspesi za nju počinju onog momenta kada se preselila u Nemačku kod svoga oca. Dugo godina je jedna njena pesma, koju ćemo čuti za 14 dana, držala Guinnessov rekord za najprodovaniju pesmu ženskog izvođača u istoriji, sve dok taj rekord nije nadmašila Whitney Houston. Danas će nam pevati pesmu Destiny, i to pod svojim umetničkim imenom, Jennifer Rush.

bio holandski duo Video Kids i njihov praktično jedini pravi hit pesma Woodpeckers from Space. A ovo što slušate zove se Naftalin, emisija koja vas podsjeća na sve bitnije pesme 1980. godine do danas. U ovoj emisiji preslušavamo neke od najvećih hitova iz godine 1985. što ćemo raditi i u naredne dve epizode. Naftalin. A svakako jedan od većih hitova te 1985. godine bila je pesma Lover Boy koju je potpisao Billy Ocean. Inače, Billy je rođen na Trinidadu i Tobagu, ali se već sa 8 godina preselio u Englesku gde je izgradio svoju muzičku karijeru. Pesma Lover Boy je 85. došla do drugog mesta američke popliste. Naftalin. Protiv muzičkih moljaca. Naftalin. Protiv muzičkih moljaca.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
2: Good work, young lady. How do you feel?
3: I feel big!
0: Moljaca.